Đi đến phố cổ Hoàng Thành. Nghe nói tập đoàn này không được người dân xây không? Tự nhiên dân thời được người nào thì nãy đi qua này tiên ở phố Hoàng Thành. Freezing ground. Therefore, this is going to be a 3008 3000 heat bath for a dumpster fire. What the one? Therefore,